0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 27-ма обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Празникът на Свети Франциск от Асизи отново събира вярващите от двата обреда на католическата църква в София. В годината, в която се отбелязват 800 години от смъртта на светеца, празникът се превръща и в своеобразен мост между източния и западния обред. На 3 октомври, в навечерието на празника от 19 часа в католическата църква Свети Франциск в Асизи, ще бъде отслужена света литургия по източен обред. За проповедник е поканен архимандрит Благовест Вангелов. След светата литургия ще последва набожността транзито с възпоменание на преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На следващия ден, 4 октомври, когато католическата църква чества празника на светеца, от 18 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъде отслужена тържествена света литургия по западен обряд, председателствана от отец Кристофър Сейлър, секретар на апостолическата нунциатура в България. За този мост между двата обреда архимандрит Ярослав Баркевич напомни на вярващите по време на неделната света литургия, отправяйки покана да участват в честването и в двата храма. Празникът беше предшестван от деветница, която завърши на 3 октомври. В продължение на 9 дни вярващите отправяха молитва чрез застъпничеството на Свети Франциск, а проповедите бяха посветени на францисканската духовност. С тържествена архиерейска света литургия в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух в София бе отбелязан и празника на Света Тереза от Лизьон на 1 октомври. Малката Света Тереза остава на църквата своя малък път, път на доверие в Бога и на любов, преживяван в малките дела на всекидневието. На 4 октомври културният център към католическа епархия Свети Йоан 23 кани на среща с книгата «Букви и векове. Глаголически прочит». От 11.30 часа на третия етаж в сградата на епархията книгата ще представи литературът Траян Колев. Изданието насочва поглед към глаголицата и духовната и културна памет, която нейните знаци носят през вековете. И още една покана. От 6 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф в София започва катехизисът за млади и възрастни. Срещите ще бъдат всеки вторник и петък от 19 часа. Бог те обича и иска да се срещне с теб. Ела и виж, с тези думи е отправена поканата към желащите да опознаят по-дълбоко вярата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 29 септември Енория Свети Михаил Архангел в квартал Секирово на град Раковски тържествено отбеляза своя храмов празник. В празничния ден стотици вярващи се събраха в храма, за да почитат своя небесен покровител и заедно да отправят молитва към Бога. Празничната света литургия бе предстоятелствана от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. В литургичното тържество участие взе почетният епископ на диоцеза монсеньор Георги Йовчев, още монсеньор Йовко Пищийски, както и множество свещеници и богопосветени от различни краища на епархията и страната, събрани в Раковски по повод духовната среща на богопосветените. Присъствието на толкова много свещеници, монаси и монахини предаде на празника особено измерение на общение и единство в църквата. В проповедта си монсеньор Румен Станев насочи вниманието си към християнското призвание и предизвикателствата пред богопосветения живот в съвременния свят. Специално послание бе отправено към монашеските общности и свещениците да живеят смело и с радост своята харизма, без да се страхуват от предизвикателствата на съвремието. В проповедта бе подчертано и необходимостта от взаимна подкрепа, изграждане на здрави духовни връзки и братско споделяне на трудностите в едно време, белязано от множество кризи. В края на тържествената литургия енорийският свещеник отец Неделчо Начев отправи благодарност към духовниците, гостите и всички енорияши за тяхното молитвено участие и принос към празника. След богослужението празничната радост продължи в двора на храма, където присъстващите имаха възможност да общуват, да поздравяват своите пастири и да споделят заедно празничния ден. С молитвата към светия архангел Михаил вярващите повериха на неговото застъпничество своите семейства, децата и болните, както и целия живот на енорийската общност. Празникът в Секирово се превърна в ден на молитва, общение и благодарност. Свидетелство за една жива общност, събрана около Христос и поверила своя път на Божията закрила. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 30 септември бе честван храмовият празник на църква Свети Архангел Михаил в град Варна. Празникът започна с обожаване на Светата Евхаристия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария и продължи със света литургия Ад Ориентем, която отслужи енорийският администратор отец Михал Шлахцяк. На 2 октомври завърши мисията на сестрите мисионерки на милосърдието на света майка Тереза от Калкута в енорията в град Белене. Сестрите бяха от мисията на ордена в Плевен. Сестра Елизабет от Румъния, сестра Ана от Руанда, сестра Ноела от Кения и сестра Яна от Полша. През дните от мисията сестрите имаха възможност да се срещнат с семействата, да посетят домовете на болни и самотни хора в града и да споделят с тях своя духовен опит, вяра и свидетелство за служението на Бога и на най-бедните. Тяхното присъствие бе възможност верните да се срещнат с хора, които са посветили живота си на любовта, милосърдието и грижата за най-нуждаещите се, следвайки примера на света майка Тереза от Калкута. На 2 октомври, ден на светите ангели пазители, се навършиха 25 години от смъртта на отец Игнат Бадов от Обществото на отците възкресенци, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателна литургия в негова памет отслужи в Белене в църква Свети Антон от Падуа енорийският свещеник отец Пауло Кортези. На 2 октомври в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов започнаха часовете по вероучение на децата. Енорийският свещеник отец Патрик Вял и катехистите от енорията с радост посрещнаха децата в ораторието и молитвено дадоха началото на християнската наука за новата пасторална година в Свищов. На 3 октомври в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен ще бъде отслужено тържествено богослужение Транзитус, молитвено възпоменание за преминаването на свети Франциско от Асизи в Небесния дом. Богослужението ще отслужат енорийския свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от епархията. Тази година францисканското братство чества тържествено 800 години от раждането за небето на свети Франциско от Асизи. По време на службата в Плевен тази вечер ще бъдат тържествено въведени мощи на свети Франциск, които ще останат в църквата и в енорията. На 4 октомври отците францисканци, мисионери в град Плевен, ще отдадат чест на свети Франциск, основател на тяхната конгрегация. Литургията в епархийното светилище ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и заедно с верните ще отправи молитва и благодарност за живота, вярата и духовното наследство на свети Франциск. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и народните стареи: «Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който наследи лозе, огради го с плет, изкопава в него лин, съгради кула и като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едни набиха, други убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: „Ще се засрамят от сина ми.“ Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: Този е наследникът. Хайде да го убием и да си присвоим наследството му. И като го ловиха, изведоха го вън от лозито и убиха. И тъй като си дойде господарят на лозито, какво ще направи с тия лозари? Отговарят му: злодейците ще погуби зле, а лозито ще даде на други лозари, които ще му дават от време плодовете. Исус им казва: нима не сте никога чели писанията? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и светлина да изпълват вашите сърца. Днес Евангелието ни отвежда на лозето, където Исус продължава тежкия си сблъсък с първосвещениците чрез притчата за злите лозари. Картината започва с невероятна нежност. Стопанин насажда лозе, огражда го с плет, изкопава лин и гради кула. Този стопанин е Бог, а лозето е неговото творение. Той подготвя всичко до съвършенство, поверява го на лозари и заминава. Какво величие на Божието доверие! Бог не стои като надзирател с камшик. Той ни дава свобода, поверява ни живота и талантите, за да принасяме плод. Но при времето на гроздобер стопанинът изпраща слугите си. Лозарите обаче ги прибиват. Трагедията им е, че са развили болестта на собствениците. Забравили са, че са наематели. Когато накрая стопанинът изпраща най-скъпото, своя единствен син, алчността им стига до дъното. Това е наследникът, да го убием и да присвоим наследството му. Изхвърлят го вън от лозето и го убиват. Тази притча, брати и сестри, е диагноза на нашия живот днес. Колко често ние сме тези лозари. Бог ни е поверил великолепното лозе на живота ни. Но ние се опитваме да го изхвърлим, искаме да бъдем абсолютни господари, искаме лозето, но без стопанина. А когато Бог изпрати гласът на съвестта ни, ние го заглушаваме и прогонваме. Но краят носи най-великият обрат. Исус казва: камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Насилието уби сина извън лозето, на Голгота, но Бог взе този окървавен камък и го направи непоклатима основа на нова надежда. Христос завършва строго: Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Християнството не е титла, а отговорност. Принасяме ли плодовете на милосърдието? Нека не гоним истинския наследник от живота си, защото само когато признаем, че всичко е негово, ние наистина притежаваме всичко. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 27-ма обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Празникът на Свети Франциск от Асизи отново събира вярващите от двата обреда на католическата църква в София. В годината, в която се отбелязват 800 години от смъртта на светеца, празникът се превръща и в своеобразен мост между източния и западния обред. На 3 октомври, в навечерието на празника от 19 часа в католическата църква Свети Франциск в Асизи, ще бъде отслужена света литургия по източен обред. За проповедник е поканен архимандрит Благовест Вангелов. След светата литургия ще последва набожността Транзитус, възпоменание на преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На следващия ден, 4 октомври, когато католическата църква чества празника на светеца, от 18 часа в конкатедралния храм Св. Йосиф ще бъде отслужена тържествена света литургия по западен обряд, председателствана от отец Кристофър Сейлър, секретар на апостолическата нунциатура в България. За този мост между двата обреда архимандрит Ярослав Баркевич напомни на вярващите по време на неделната света литургия, отправяйки покана да участват в честването и в двата храма. Празникът беше предшестван от деветница, която завърши на 3 октомври. В продължение на 9 дни вярващите отправяха молитва чрез застъпничеството на Свети Франциск, а проповедите бяха посветени на францисканската духовност. С тържествена архиерейска света литургия в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух в София бе отбелязан и празника на Света Тереза от Лизьон на 1 октомври. Малката Света Тереза остава на църквата своя малък път, път на доверие в Бога и на любов, преживяван в малките дела на всекидневието. На 4 октомври културният център към католическа епархия Свети Йоан 23 кани на среща с книгата «Букви и векове. Глаголически прочит». От 11.30 часа на третия етаж в сградата на епархията книгата ще представи литературът Траян Колев. Изданието насочва поглед към глаголицата и духовната и културна памет, която нейните знаци носят през вековете. И още една покана. От 6 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф в София започва катехизисът за млади и възрастни. Срещите ще бъдат всеки вторник и петък от 19 часа. Бог те обича и иска да се срещне с теб. Ела и виж, с тези думи е отправена поканата към желащите да опознаят по-дълбоко вярата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 29 септември енория Свети Михаил Архангел в квартал Секирово на град Раковски тържествено отбеляза своя храмов празник. В празничния ден стотици вярващи се събраха в храма, за да почитат своя небесен покровител и заедно да отправят молитва към Бога. Празничната света литургия бе предстоятелствана от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. В литургичното тържество участие взе почетният епископ на диоцеза монсеньор Георги Йовчев, още монсеньор Йовко Пищийски, както и множество свещеници и богопосветени от различни краища на епархията и страната, събрани в Раковски по повод духовната среща на богопосветените. Присъствието на толкова много свещеници, монаси и монахини предаде на празника особено измерение на общение и единство в църквата. В проповедта си монсеньор Румен Станев насочи вниманието си към християнското призвание и предизвикателствата пред богопосветения живот в съвременния свят. Специално послание бе отправено към монашеските общности и свещениците да живеят смело и с радост своята харизма, без да се страхуват от предизвикателствата на съвремието. В проповедта бе подчертано и необходимостта от взаимна подкрепа, изграждане на здрави духовни връзки и братско споделяне на трудностите в едно време, белязано от множество кризи. В края на тържествената литургия енорийският свещеник отец Неделчо Начев отправи благодарност към духовниците, гостите и всички енорияши за тяхното молитвено участие и принос към празника. След богослужението празничната радост продължи в двора на храма, където присъстващите имаха възможност да общуват, да поздравяват своите пастири и да споделят заедно празничния ден. С молитвата към светия архангел Михаил вярващите повериха на неговото застъпничество своите семейства, децата и болните, както и целия живот на енорийската общност. Празникът в Секирово се превърна в ден на молитва, общение и благодарност. Свидетелство за една жива общност, събрана около Христос и поверила своя път на Божията закрила. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 30 септември бе честван храмовият празник на църква Свети Архангел Михаил в град Варна. Празникът започна с обожаване на Светата Евхаристия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария и продължи със света литургия Ад Ориентем, която отслужи енорийският администратор отец Михал Шлахцяк. На 2 октомври завърши мисията на сестрите мисионерки на милосърдието на света майка Тереза от Калкута в енорията в град Белене. Сестрите бяха от мисията на ордена в Плевен. Сестра Елизабет от Румъния, сестра Ана от Руанда, сестра Ноела от Кения и сестра Яна от Полша. През дните от мисията сестрите имаха възможност да се срещнат с семействата, да посетят домовете на болни и самотни хора в града и да споделят с тях своя духовен опит, вяра и свидетелство за служението на Бога и на най-бедните. Тяхното присъствие бе възможност верните да се срещнат с хора, които са посветили живота си на любовта, милосърдието и грижата за най-нуждаещите се, следвайки примера на света майка Тереза от Калкута. На 2 октомври, ден на светите ангели-пазители, се навършиха 25 години от смъртта на отец Игнат Бадов от Обществото на отците възкресенци, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателна литургия в негова памет отслужи в Белене в църква Свети Антон от Падуа енорийският свещеник отец Пауло Кортези. На 2 октомври в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов започнаха часовете по вероучение на децата. Енорийският свещеник отец Патрик Вял и катехистите от енорията с радост посрещнаха децата в ораторието и молитвено дадоха началото на християнската наука за новата пасторална година в Свищов. На 3 октомври в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен ще бъде отслужено тържествено богослужение Транзитус, молитвено възпоменание за преминаването на свети Франциск от Асизи в Небесния дом. Богослужението ще отслужат енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от епархията. Тази година францисканското братство чества тържествено 800 години от раждането за небето на свети Франциск от Асизи. По време на службата в Плевен тази вечер ще бъдат тържествено въведени мощи на свети Франциск, които ще останат в църквата и в енорията. На 4 октомври отците францисканци, мисионери в град Плевен, ще отдадат чест на свети Франциск, основател на тяхната конгрегация. Литургията в епархийното светилище ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и заедно с верните ще отправи молитва и благодарност за живота, вярата и духовното наследство на свети Франциск. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и народните стареи: «Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който наследи лозе, огради го с плет, изкопава в него лин, съгради кула и като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едни набиха, други убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: „Ще се засрамят от сина ми.“ Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: Този е наследникът. Хайде да го убием и да си присвоим наследството му. И като го ловиха, изведоха го вън от лозито и убиха. И тъй като си дойде господарят на лозито, какво ще направи с тия лозари? Отговарят му: злодейците ще погуби зле, а лозито ще даде на други лозари, които ще му дават от време плодовете. Исус им казва: нима не сте никога чели писанията? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и светлина да изпълват вашите сърца. Днес Евангелието ни отвежда на лозето, където Исус продължава тежкия си сблъсък с първосвещениците чрез притчата за злите лозари. Картината започва с невероятна нежност. Стопанин насажда лозе, огражда го с плет, изкопава лин и гради кула. Този стопанин е Бог, а лозето е неговото творение. Той подготвя всичко до съвършенство, поверява го на лозари и заминава. Какво величие на Божието доверие! Бог не стои като надзирател с камшик. Той ни дава свобода, поверява ни живота и талантите, за да принасяме плод. Но при времето на гроздобер стопанинът изпраща слугите си. Лозарите обаче ги прибиват. Трагедията им е, че са развили болестта на собствениците. Забравили са, че са наематели. Когато накрая стопанинът изпраща най-скъпото, своя единствен син, алчността им стига до дъното. Това е наследникът, да го убием и да присвоим наследството му. Изхвърлят го вън от лозето и го убиват. Тази притча, брати и сестри, е диагноза на нашия живот днес. Колко често ние сме тези лозари. Бог ни е поверил великолепното лозе на живота ни. Но ние се опитваме да го изхвърлим, искаме да бъдем абсолютни господари, искаме лозето, но без стопанина. А когато Бог изпрати гласът на съвестта ни, ние го заглушаваме и прогонваме. Но краят носи най-великият брат. Исус казва: камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Насилието уби сина извън лозето.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 27-ма обикновена неделя.

0: обред. На 3 октомври в навечерието на празника от 19 часа в католическата църква Свети Франциск в Асизи ще бъде отслужена света литургия по източен обред. За проповедник е поканен архимандрит Благовест Вангелов. След светата литургия ще последва набожността Транзитус, възпоменание на преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На следващия ден, 4 октомври, когато католическата църква чества празника на светеца, от 18 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъде отслужена тържествена света литургия по западен обряд, председателствана от отец Кристофър Сейлър, секретар на Апостолическата нунциатура в България. За този мост между двата обреда архимандрит Ярослав Баркевич напомни на вярващите по време на неделната света литургия, отправяйки покана да участват в честването и в двата храма. Празникът беше предшестван от деветница, която завърши на 3 октомври. Продължение на 9 дни вярващите отправяха молитва чрез застъпничеството на Свети Франциск, а проповедите бяха посветени на францисканската духовност. С тържествена архиерейска света литургия в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух в София бе отбелязан и празника на Света Тереза от Лизьон на 1 октомври. Малката Света Тереза оставя на църквата своя малък път, път на доверие в Бога и на любов, преживяван в малките дела на всекидневието. На 4 октомври културният център към католическа епархия Свети Йоан 23 кани на среща с книгата «Букви и векове. Глаголически прочит». От 11.30 часа на третия етаж в сградата на епархията книгата ще представи литературът Траян Колев. Изданието насочва поглед към глаголицата и духовната и културна памет, която нейните знаци носят през вековете. И още една покана. От 6 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф в София започва катехизисът за млади и възрастни. Срещите ще бъдат всеки вторник и петък от 19 часа. Бог те обича и иска да се срещне с теб. Ела и виж, с тези думи е отправена поканата към желащите да опознаят по-дълбоко вярата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: На 29 септември енория Свети Михаил Архангел в квартал Секирово на град Раковски тържествено отбеляза своя храмов празник. В празничния ден стотици вярващи се събраха в храма, за да почитат своя небесен покровител и заедно да отправят молитва към Бога. Празничната света литургия бе предстоятелствана от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. В литургичното тържество участие взе почетният епископ на диоцеза монсеньор Георги Йовчев, още монсеньор Йовко Пищийски, както и множество свещеници и богопосветени от различни краища на епархията и страната, събрани в Раковски по повод духовната среща на богопосветените. Присъствието на толкова много свещеници, монаси и монахини предаде на празника особено измерение на общение и единство в църквата. В проповедта си монсеньор Румен Станев насочи вниманието си към християнското призвание и предизвикателствата пред богопосветения живот в съвременния свят. Специално послание бе отправено към монашеските общности и свещениците да живеят смело и с радост своята харизма, без да се страхуват от предизвикателствата на съвремието. В проповедта бе подчертано и необходимостта от взаимна подкрепа, изграждане на здрави духовни връзки и братско споделяне на трудностите в едно време, белязано от множество кризи. В края на тържествената литургия енорийският свещеник отец Неделчо Начев отправи благодарност към духовниците, гостите и всички енорияши за тяхното молитвено участие и принос към празника. След богослужението празничната радост продължи в двора на храма, където присъстващите имаха възможност да общуват, да поздравяват своите пастири и да споделят заедно празничния ден. С молитвата към светия архангел Михаил вярващите повериха на неговото застъпничество своите семейства, децата и болните, както и целия живот на енорийската общност. Празникът в Секирово се превърна в ден на молитва, общение и благодарност. Свидетелство за една жива общност, събрана около Христос и поверила своя път на Божията закрила. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 30 септември бе честван храмовият празник на църква Свети Архангел Михаил в град Варна. Празникът започна с обожаване на Светата Евхаристия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария и продължи със света литургия Ад Ориентем, която отслужи енорийският администратор отец Михал Шлахцяк. На 2 октомври завърши мисията на сестрите мисионерки на милосърдието на света майка Тереза от Калкута в енорията в град Белене. Сестрите бяха от мисията на ордена в Плевен. Сестра Елизабет от Румъния, сестра

0: сестра Ана от Руанда, сестра Ноела от Кения и сестра Яна от Полша. През дните от мисията, сестрите имаха възможност да се срещнат с семействата, да посетят домовете на болни и самотни хора в града и да споделят с тях своя духовен опит, вяра и свидетелство за служението на Бога и на най-бедните. Тяхното присъствие бе възможност верните да се срещнат с хора, които са посветили живота си на любовта, милосърдието и грижата за най-нуждаещите се, следвайки примера на света майка Тереза от Калкута. На 2 октомври, ден на светите ангели пазители, се навършиха 25 години от смъртта на отец Игнат Бадов от Обществото на отците възкресенци, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателна литургия в негова памет отслужи в Белене в църква Свети Антон от Падуа енорийският свещеник отец Пауло Кортези. На 2 октомври в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов започнаха часовете по вероучение на децата. Енорийският свещеник отец Патрик Вял и катехистите от енорията с радост посрещнаха децата в ораторието и молитвено дадоха началото на християнската наука за новата пасторална година в Свищов. На 3 октомври в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен ще бъде отслужено тържествено богослужение Транзитус, молитвено възпоменание за преминаването на свети Франциск от Асизи в Небесния дом. Богослужението ще отслужат енорийския свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от епархията. Тази година францисканското братство чества тържествено 800 години от раждането за небето на свети Франциск от Асизи. По време на службата в Плевен тази вечер ще бъдат тържествено въведени мощи на свети Франциск, които ще останат в църквата и в енорията. На 4 октомври отците францисканци, мисионери в град Плевен, ще отдадат чест на свети Франциск, основател на тяхната конгрегация. Литургията в епархийното светилище ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и заедно с верните ще отправи молитва и благодарност за живота, вярата и духовното наследство на свети Франциск. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и народните стареи: «Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който наследи лозе, огради го с плет, изкопава в него лин, съгради кула и като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едни набиха, други убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: „Ще се засрамят от сина ми.“ Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: „Този е наследникът, хайде да го убием и да си присвоим наследството му.“ И като го ловиха, изведоха го вън от лозито и убиха. И тъй като си дойде господарят на лозито, какво ще направи с тия лозари? Отговарят му: „Злодейците ще погуби зле, а лозито ще даде на други лозари, които ще му дават от време плодовете.“ Исус им казва: „Нима не сте никога чели писанията? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.“ Това е Слово Господне.
2: Скъпи слушатели, мир и светлина да изпълват вашите сърца. Днес Евангелието ни отвежда на лозето, където Исус продължава тежкия си сблъсък с първосвещениците чрез притчата за злите лозари. Картината започва с невероятна нежност. Стопанин насажда лозе, огражда го с плет, изкопава лин и гради кула. Този стопанин е Бог, а лозето е неговото творение. Той подготвя всичко, до съвършенство, поверява го на лозари и заминава. Какво величие на Божието доверие! Бог не стои като надзирател с камшик. Той ни дава свобода, поверява ни живота и талантите, за да принасяме плод. Но при времето на гроздобер стопанинът изпраща слугите си. Лозарите обаче ги прибиват. Трагедията им е, че са развили болестта на собствениците. Забравили са, че са наематели. Когато накрая стопанинът изпраща най-скъпото, своя единствен син, алчността им стига до дъното. Това е наследникът, да го убием и да присвоим наследството му. Изхвърлят го вън от ложето и го убиват. Тази притча, брати и сестри, е диагноза на нашия живот днес. Колко често ние сме тези лозари. Бог ни е поверил великолепното лозе на живота ни. Но ние се опитваме да го изхвърлим, искаме да бъдем абсолютни господари, искаме лозето, но без стопанина. А когато Бог изпрати гласът на съвестта ни, ние го заглушаваме и прогонваме. Но краят носи най-великият брат. Исус казва: камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Насилието уби сина извън лозето, на Голгота, но Бог взе този окървавен камък и го направи непоклатима основа на нова надежда. Христос завършва строго: Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Християнството не е титла, а отговорност. Принасяме ли плодовете на милосърдието? Нека не гоним истинския наследник от живота си, защото само когато признаем, че всичко е негово, ние наистина притежаваме всичко. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
4: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!